sa wo de ho to ne so a adeɛ nyinaa bɛdi aboa wo na awie wo yie awie mehyɛ wo nkunan adansedeɛ di bebree wɔ hɔ na mmom sa wo ne me bɛsɔre nyankopɔn a wayɛ yie yɛkyi wɔde nsakyerayɛ bɛbrɛ wo ɛnsuro yɛda wo ase hyɛ w'animonyam.